0: такъ, и у учените уйотот, и качи такъ, и гуалю хуто. Качи калила анива, ни алекихова, бумбишета хаке, аунке мани ан, ке ячич такъ, у полинте вадава, ка ни ибам, мишиш, сицак, ахин, ахпум и ахтоп. И качи такъв ахкан кенхо. Бадава, полинте, такъни теле, ках макулис, фрамбоян, и качи такъв ани пальма, сейва, ахчухте, поркале лакахини. Ани елементу импортанте ва ка ани и учените та на Йокотан ова у канантинте то ни черабука. Анун педе хини ва ке хину юте туану цо свинте у пишан ва кочамо.
1: Haciendo una ofrenda, que es así se dice. Черабука, туану ни алма. Си фалесе, аню нуми. Año no mismo, año pasado, el año pasado. Entonces este ahorita que ya se va a levantar, el pozón, que está ni buca, tampoco 20 gente. Ese es para que se repartan la gente. Se va a levantar la ofrenda, se va a repartir a la gente. Y que va, que está hoy en sombra. Mañana se va a levantar la sombra. Y este otro rezo, y que se va a hacer otro rezo mañana. Entonces, la levantada, se te echó en sombra, visite el panteón. Se va a llevar al panteón. Y ya se termina la novena. Esta se va a terminar. Se te chupó Ica. Ica que pita en todo calor, a usted que levantan en sombra. Ha cumplido en el compromiso, usted levanta sombra, está en el cabo de año. Usted tamal va, tuvo que convivir con gente. Se hizo el tamal para convivir con la gente y para ofrecer también a la gracia al Señor. ¿Quién buscaba? Pues yo te presentaba una letra que nos papla, yo casi tengo un descanso y un alivio, mi alma está sin remedia, Hernández Pérez.
0: Тачи чанта къни черабука, ке уюте ток хъц ховен и акот тувани кохопле. Има инчучанинте тъкахуне, ке улотин тока хъц ховен хо.